0: las tum kvavi.
1: Ba mangata kan komin nan bu manga kel san zay amba itsero fukutan nan bu mainz fa otin zay nan bu mainz zan otin smaso ninin nan mitsa tram sofa andra sala tenis fizarana tani te piant te omni rokul te oyon na tamle le foruan nis fandraisana anarana andray te otin fitin le president izy mo zan tsena president fa otin e carte mobile te feperan fotsin le soratana te enten zay zay mba sorat president te zan nataonanay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina amenao tozy izy nataony mitondraka e sy stylo izy.